ګران اوریدونکو، تاسو د بی بی سي رادیو اوري په روان نیم ساعت کې د خبر او نظر پروګرام دی. نو نظرونه مو را سره شریک کړئ او پروګرام ته ټلیفون وکړئ.

0: ګران اوریدونکو د خبر او نظر پروګرام ته ستړي مشي په دې خبرونه کې د تاریخ پرونه یعنی دویم سترګې په پروګرام د اوریدونکو نظرونه اورو په خبرونه کې مو واوریدل چې د ایران او امریکا ترمنځ د سولې تړون نږدې دی دا خبره د پاکستان لومړی وزیر شاهباز شریف کړې ده او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم ویل دي چې په دې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند تړون او بلاخره د سولې تړون لاسلیک کېدای شي په دې توګه د ډیرو خلکو هغه هیله چې جګړه پای ته ورسېدي کېدای شي چې په رښتیا واوړي په دې اړه هم نظر راکړي او همداشان د سپوږمکیو انزورونه ښایي چې ایران ډیر ځپل شوی دی او د اسرایل او امریکا لخوا په بریدونو کې له 500 ډیر پوځي اډې وشتل شوی او زیانمن شوی دی په دې اړه مهم معلومات لرل حتمن به تاسو اوریدلی وي او د ایران د وژل شوی مشر علي خامنئي آیت الله علي خامنئي د جنازې مراسم دي چې راتلونکي میاشت به تر سره کیږي په مشهد کې د هغه او د هغه د کورنۍ غړي به د دوی جنازه به کیږي هغه د جګړې په محل کله چې د اسرایل برید پر وښو په ایران کې هغه د خپل کورنۍ د زینو غړو سره او وژل شو له افغانستان بل خبر دا و چې په هرات کې اوس حالت آرام دی بي بي سي حالت ورغلی ده او له خلکو سره غږېدلې دي او همداشان د افغانستان نه یو بل خبر دا و چې د طالبانو حکومت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په یو ونه کې د پاکستان له زندانونو 213 په افغان کډوال خلاص شوی دي او هیواد ستانه شوی دي او همداشان په هرات کې د پیښو لامل چې د میرمنو تھړه په البته په ملاتړ د نورو هیوادونو کې په جرمني کې په کاناډا کې او په ایران کې مظاهری شوې دي افغانانو د دوی په ملاتړ لاریونو نه کړی دي په دغه ټولو خپل نظرونه په دې پروګرام کې را سره شریک کړي
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ را وهي موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو 00 تلور تلويخت اتزره دولس لاس لاس که واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00 تلور تلويخت اتزره دولس لاس لاس خپل نوم شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شي
0: نو ګران اوریدونکو ستاسو وارد چې ټلیفون را ته وکړي او نظرونه مو را سره شریک کړي راځي چې ورشو زابل ته او انعام الحق افغان جان وورو آغا جان آغا جان ستړی مشه په خیر راغلی مننه ژوند دی اوسې مهرباني وکړه ستا نظر به واورو په خبرو نظر کې
2: نظر خو دغه نظر به دغه ایران او د امریکا څخه کوم جوړجاړی رامنځته شوی دی دغه موږ ډېر خوشحاله یو انشاءالله زموږ پر افغانستان باندې مثبت فائده لري او موږ ته ډېره ګټه کوي انشاءالله
0: خو جوړجاړی خو لا تر اوسه نه دی شوی خو داسې تمه ده چې په نږدې وختو کې وشي
2: نو خو دغه تمه موږ د افغانستان کې یو او دا موږ ډېر واري دا رقم خبرې سي بس را لاندې سي موږ د دې ان شاء الله ښه پایله ورکړې ده
0: او فکر کوي چې دا اوس چې جګړه ده په افغانستان باندې اثر کړی دی ستاسو په ژوند کې په اقتصاد په بازار څه اغیز کړی دی
2: زموږ پر بازار خو اوس ان شاء الله ډېر اغیز نشته خو بیا هم د تیلو پر شانو او پر هغو شانو باندې چې د ایران هېواد موږ ته راځي روغه شانو شاید لږ لږ اثرات پراته یو خو چې دا جوړه و چې زموږ افغانستان کې ډېر شان به خپل عادي حالت را وګرځي او زموږ افغانان به ډېر خوشاله شي
0: ډېر مننه انعام الحق آغا جان له زابل را سره په خدای مو سپارم او روزګان ته به ورشو او محمد نبی زخمی به واورو زخمی صاحب ستړی مشه په خیر راغلی مننه ژوند دی اوسې مهرباني وکړه تا به واورو
3: د نسب چې دغه خاطر تنه سات ته جوړ روغ است پرونه من درځه مخاله په خیره پل کړي او ریدون کې شي ته جوړ روغ است
0: مننه ژوند دی اوسې مهرباني
3: هم سنتنه سات ته وایو غشتنه او پیغام دی خدای دې وکړي چې زما سره همکاري وکړي زما دا غشتنه ده سنتنه سات چې زه په څو باندې ما یو بیان او زه له دغه ولست څخه او له دغه ولست امارات ته مشران ته لږه کیان څه زده غشتنه لرم او دا غشتنه زه دي نکوم چې زما سره دي کومک وکړي او د یو عملیات په برابر کې چیرې معنا په شخصي کې کا او دا غشت خپل دولتي رښتونو کې نن چې زما سبا عملیات په لاکو روپیه کېږي، بل سبا زما عملیات په درې لاکو او په څلور لاکو هم نه کېږي، او زه ډېر بېواسه یم. بیچاره یم، نن سبا زه خپل ځان نه شم ساتلی، د کور او در د باندې نه شم کېدلی. زما دا غوښتنه له ولس څخه ده، او د ولس سره په تنګ کې هغه د تجارانو ته زما دا یو پیغام دی. د هغې د ور سره په تنګ کې د عمارت قوماندانانو او بچیانو ته زما دا یو پیغام دی چې زما یو غوښتنه ومنل شي. زه ډېر غریب یم او بېواسه لدا رزګان ولایت څخه، او د غدې ما دا غوښتنه باید پراخ زه به چرته لرم ز خپل ځان نه څه
0: پاتم. مننه، غوښتنه دی واوري دل شو. خو کغواړي البته کنه غواړم ستا خپل خوخه کو کغواړي چې راته وای لکه څنګه داسې پیک شول، څه ډول دی پخې زخمی شوی دی، مایوب معلولیت ته کپ جګړه کې کپ بم باندې څنګه کیسه و؟
3: یانګې تنې صاحب دا شاله چې تفسوي ما چیرې جنگونه و موږ دغه درمن ملکی خلک، بیا په ما کې مرمۍ مشت ده، په ما کې مرمۍ مشت ده، بیا د اته کاله نه کاله درلس کاله پورې دا دي درداوسه پورې خون کېږي چې زه په پیور نسم ګرځېدلی. بیا هم په تلو کې زخمونه لرم، د تلو زخم ستا په هغه برابر باندې نه سم ګرځېدلی، جوابونه کوي او څه اوبه کوي، او ورسره په تنګ کې نورې پښې مې کار کوي، په کټکو کې مې نه شوري، او د ملا راډیو کې یو په کټ عملیات غواړي چې زما رګ د وینې په ایوان کې کپلی چې بیرته زما پښته جاري وینه روانې چې بیرته راکاتو کې زخم یې په جوړېدو شي.
0: ڈاکٹرانو کتلے دوی درته وای چې علاج د کیږي نه کیږي څه وای؟
3: علاج خو تنای صاحب سل په ساته کیږي، خو په دې خاطر باندې چې زه دی واسه يم، واس نه باندې لرم چې واس مې درلوده، بیا ما عملیات کولای شو. اوس زه ډېر دی واسه غریب سړی یم، بل ځان خو نه سم ساتلی، واس نه باندې لرم. که چیرې زما سره دا حکومت یو کومک وکړي، یا تجاران یې که د دولت خلک، بیا به ماته ډېر وسایې خپل ژوند او تېرېږي به.
0: ډیره مننه، پیغام دی واوریدل شو، کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړه، په خدای دې سپارم. راځي چې په پکتیکا کې دریا خان واورو. دریا خان ستړی مشه، په خیر راغلی.
4: السلام علیکم تنای صاحب، خو یې جوړی؟
0: مننه، ژوند دی اوسې مهرباني وکړه، راته وای په خبرو نظر کې دې څه ویل راته.
4: تنای صاحب، زه خپل یو په امارت هغه کنج د مکتبو دروازې باید خلاص کړي، زموږ خوند او منډې باید مکتبونه وای، ځکه نړۍ سره موږ سیال څو ګوره نوره نړۍ، مثال امریکا چیرې د ایران چیرې د سره ولې اسرائیل او ایران سره څومره لرې دي، دوی قرار د مشاره ناست خالي بټن ووایي ولې سره، مګر د موږ افغانستان ورځ تر بلې کار روان ده. په امارت هغه کومه چې سوال هم درته کنځاره یم، درته کنځ دا د مکتبو دروازه خلاص کړل شپږم.
0: نو تاسو د څه ور سره غږیدلې؟ هلته له ځایي چارواکو سره پکتیکا کې دوی څه وایي؟ د دوی دلیل څه دی چې ولې نه خلاصیږي؟
4: ولا که دوی خو دا سیاست کوي چې بیخې، یعنی دا سیاست کوي چې ولا که د حکومت په چلن پیژې، د حکومت تو ولې په چلن نه پیژې، خو مګر مکتبونه بند کړي بیا نه دا ښه ده دی بولي چې یا دې ګور دی، یا دې مرتدو یو کړی دی، یا دې ګور دی، یا دې کور دی، دا چې کړی ده. او په نظر می دا ته انټرنټ صاحب دومره بد بیا د ګرانی د سیمګر مکو خبرې چې بازار ته ورسی چې مخته به یو شای په صد افغانۍ یم ساده شي، هغه وس په 200 یا دکاندارانو هغه کې دا وس انشالله بند دي $1 پورته شي، مثال $1 پورته شي، بیا $1 کټه شي، بیا نه تم فرق نه ورکیا چې مثال په یو و ال شای په پورته کیږي ارزان کیږي.
0: بله،
4: انټرنټ صاحب د خبرونو وختونه مثال لګو د اسکړی وای مو خو مثال دغه بل شای نه ستدای سیمه کې بل شای ولا کې تلویزیون او بل شای هغه رادیو د فارم ټول خلک او رادیو ته غوښنی ولای شي دا ونی مې بجې د افغانستان په وخت رادیو هغه ځای دا خبرونه وخم ځای.
0: ډیر مننه. نه خو د اوس لپاره خو هغه د یو ساعت خبرونه مو تا به اوریدلې کنه، تیر خبرونه او نیم ساعت هم دا خبر او نظر د چي وازه اوریدونکو نظر پی ورکوي. خو بیا هم ستاسو نظر به مشرانو ته ورسو. کور دی ودان چې ټلیفون دی وک او په همداسې دوام ورکه پروګرام ته ټلیفون کوا، په خدای دې سپارم. او اوریدونکو ته یو یادونه کوم چې نن په ټلیفونونو کې کوم ستونزه ده، د تخنیکی ستونزې لامل اکثره موږ اوریدونکو ته چې دلته نمرې را سره شته غو ته ټلیفونونه کوو، نو حوصله را سره وکي خدای مهربان دی پروگرام کې به اتمن اوریدونکو وی او دی په بلابلو مسلو را سره غږیږي. له دریا خان مننه کوم له پکتیکا ټلیفون کړی وو. راځي چې کابل ته ورشو او هلته خواجه صدیقي واورو. صدیقي صاحب په خیر راغلستلې مش
5: انټرنټ سره محترمه تاسو او تاسو ګوم کاران او ریډونکو ته سلامونه وایم.
0: وعلیکم السلام مهرباني.
5: تاسو سره محترمه دا کوم ورنه چې سالم غږ پورته کوي. الله پاک دې په دې دنیا او په هغه دنیا د دوی عزت وکړي. ځکه دا د مونږ حق ده، دا مونږ غواړو، د دې مونږ طرفداري. مونږ تلويخ کاله ورنځېدو وځورېدو د همدغه همسایهګانو د لاسه او همدغه همسایهګانو دا بدبختي سره مونږ مخامخ کړي. لږ مخکې چې دغه ننګراري ورور په ټول افغانستان خپه کېږم، دا نه چې په یو ننګرهار د ما ولایت ته، نه ټول افغانستان باندې زه خپه کېږم. محترمه چې دا پښې کټ شوي دي، دا ولې کټ شوي
0: دی؟ د اروزګان نه ټلیفون کړی و.
5: او نو زه محترمه په دې باندې او الله چې زړه مې وچ کلک درد وکړ چې د مونږ ځوانان څه څه بختبختي سره او د پوټ کېږي او د مایانو خوراک سو دې باندې مونږ ټول باندې ازلم زوریږي او غږم څوک نه اوري. محترم اول تاسو د دې رات لاجو وګوري، اوس خو انټرنیټ ته اوس چا خبره رسنې دي، الله دې دا رسنې کامیاب لري، ټول دنیا خبريږي. دا خو د ټوپک په زور د لرګي په زور معنی څوک به چا غږ نشي خاموشه کولای. موږ چې جمعیتونه لرو، جمعیتو کې ملایان لرو، هغه باید دا خبرې وکړي چې ښځې هغه وکړي چې بې حجابه ونه وځي. دا حکومت ته دا په کار نه دي چې تیر راخله په کوټک او په ټوپک باندې راخله یا بندي کوه یا چا خور لور کش کوه. دا وګوره په خارج کې مظاهرې وسولې. نو موږ محترم تناسب موږ به کله کله دا درس اخلو او کله به موږ د افغانستان جوړو. خدای خو دې یوارې د ما په ځوان باندې د افغانستان جوړ کړي چې لار او بر کې د مکتب غږ واورم.
0: مننه ژوندی اوسې. او په کابل کې څنګه دی د ښځو حالت؟ ځکه دلته خو بیلابیل نظرونه دي کنه. ځینې خلک وایي دا اوازې هغه د تې ماوري وایي چې به حجاب ګرځي، ځینې وایي چې نه په حجاب کې دي. په کابل کې څنګه دی؟ تا ته څنګه ښکاري دا د حجاب موضوع د ښځو؟
5: تاسو مخدرام از خو ډیر جینو کې ګرځي کوم او مختلف جینو کې ګرځي کوم. کابل کې تا خبره نسته دا که په ټیکري کې ګرځي کوم، په بوکره کې ګرځي کوم، کار ایجاد غوښتي کوم، ماسیا چولې ولاري جینو جینو کې د مارکیټو مخ کې ولاري یاستینې کوټې غوښتي د څه بد بد داسې ورته ګوري. خو دلته چې زه څونه ګرځېدل د ما په مخ کې څوک هزار سوي نه دي او نه څوک چاته مخته درېدلي. خو ولاړ دي هر مارکیټ په خوله کې ولاړ دي، په هره جاده کې ولاړ دي، د سړک سر ولاړ دي. لږ زره خلک دار کړي دي خو ان شاء الله تر اوسه د ما په مخ کې چا چاته څه نه دي ویل. په ټیکري کې هم ګرځي خلک.
0: مننه. مخکې تا د نجونو د تعلیم خبره وکړه، د پکتیکا نه هم یو اوریدونکو دریا خان په نوم همدا خبره وکړه. تا ته خپل چې فکر دې صدر ته وایي چې مشکل به چیرته وي، ولې نه خلاصيږي؟ ځکه ډیر وخت وشو نه.
5: ته ته محترمه په دې مشکل خو ټول دنیا پیږي، خو څوک حل نشي ویلی. هر څه پیږي، په خدای او چوپانه پیږي. اوس دا تاسو سره چې موږ غږیږو، دا د څه شي وجه ده؟ دا د دقه تعلیم وجه ده. تاسو مور او پلار دی، الله پاک هغه پیردوس جنت ورکړي چې تاسو دغه ځای ته رارسولي یاستئ. او زه تاسو سره غږیږم، دا د دې تعلیم برکت ده. د دې مقصد دا شی ده چیرته مدرسه په زوی وای خو ملا عمر به تی جوړ سی، او چیرته مکتب په زوی وای نو کارځه تی جوړی. دا د دوی شرط محترمه.
0: نو خو د حکومت چلول خو به مکتب ګران نه دی فکر کوي.
5: زه ستر باندې اوس ګوره، اول څه د منګه وزیر څه ورسته تلو، دا ته روسي زبا یاد نه وا د مشاور ځان سره بولاو. نو دا به هر یو د منګه چې چیرته د ملکو سره کینی مشاورین به ځان سره ولي. دوی به هر زبا یاد کی او هر زبا چې یادیږي دا په تعلیم یادیږي. تعلیم ته تنه سه محترم دوه نظریات لرو. دا څلور پنځه کار ته په خدای بار کار راځي. دغه د منګه افغانستان شاته روان ده، شاته تک کوي څوک پر رسمیتونه پیژني. او دا تعلیم دروازه چې پنځه کار
0: ډیره مننه چې ټلیفون دی وکړ. کور ودان صفی الله عزیزی له هلمند ټلیفون کړی دی. عزیزی صاحب ستړی مشه، په خیر راغله. عزیزی صاحب اوري
6: سلامونه تنای صاحب جوړ په خیر مختاریو کې جوړ ورو وسې تاسو له طریقې د افغانستان شریف نجیب الله ست په سلامونه باندې کې هلی وړاندې کوم.
0: وعلیکم السلام مننه اور تام هم اور راته وې
6: تنای صاحب ز خپل دغه د کروندګرو د مشکلاتو باندې ژغېږم چې بعضی کروندګرو زموږ سره خپل مشکلات شریک کړي دي او په ډېر سخت اقتصادي وضعیت کې قرار لري چې شش کال خو یو داسې کال و چې د دوی پر کښتو باندې ژلۍ سوي وه او د حاصلات یې نه وه لاسته راوړي. یعنی دا چې ډېر کروندګر شته چې حتی خپل ډوډۍ هم نشي برابرولی. نو د دوی غوښتنه دا ده د دولت څخه چې موږ ته باید د اوبو د بندو غم وخوړل شي چې دغه د اوبو بندونه جوړېږي.
0: بله
6: نو دغه غوښتنه دوی ډېر کوي چې باید دغه د مندونه جوړ شي او هغه په اساسي توګه جوړ شي چې باید موږ هغه خپل اصلات لا پراخسي. من یو هغه ولایت ته چې افغانستان لسمه
0: افغانستان کې اوس بزګران چی شي کری او گزارې کیږي په دا اوسنیو کښتونو او فصلونو باندې؟
6: بزګران غنم کری، کالکی کری، ریحان کری، همدغه کښتونه دي. خو د بازار د نشتوالي له امله څخه دغه کښتونه د دوی روزمره مصارف هم نه جوړوي، حتی د خپلې کورنۍ انفاقه هم نه ورته برابرېږي. یعنی بیچارهګان اوس په نس مزدوران دي. په هغه وخت کې چې تاریاک په تیر جمهوریت کې چې تاریاک یې لاوه د هلمند د تاریاکو په نامه باندې پیژندل کېدی،
0: آزاد نو حکومت خپل هات سے حالت هم کولې، خو بیا هم نه کېدل، بیخي مخنیوي و نه شو کنه.
6: یو خبر دا ده تنه صاحب، حکومت په هغه وخت کې پر بازار باندې بندیز وو، اما په سارا کې ایلاوه هم دغه وسنی حکیمان چې اوس پیلن حکیمان دي.
0: نو خو که فکر دی مونږ خو رپورټونه لرل چې پام دی هلمند کې به اړول حکومت به ورغی، هم دغه سرتیری به ورغلل مثلا او حکومتي چارواکي به ورغلل او اړول به د دوی کښتونه به د منځه وړل د تریاکو.
6: نو هغه په ساو کې چې هغه د حکومت تر کنټرول لاندې ساوي وي، په هغه ساو کې چې په هغه وخت کې طالبان تر ولکې لاندې وي، هلته حکومت نو صورت لاله نه عمل ته تاریخ دوی اړولې. سو بیا به څه نه څه جوړ جاړې به سره کوي. په هغه وخت کې دوی به په هغه وخت کې د کروندګرو څخه څه نه څه پیسې غوښتلې او د دوی دغه کښتنه به پاتې کېدل. نو
0: ښه، نو راته وایي اوس دغه ګلۍ چې کېږي کله کله نه مثلا دا څه موده مخکې ګلۍ وه، څومره تاوان رسولی دی؟
6: یو خو ژلۍ دا تاوان رسولی دی چې ټول کروندګر یې د ټول کسان یې د کښت څخه خلاص کړي دي او خپل ډوډۍ نه جوړي ورته نه د برابر سوې. بل خبره دا ده چې په اوس وخت کې هغه کسان په غوښتنه دا کوي چې حکومت باید ورته توجه وسي او زیاتره د دغو بزګرانو شمسیانې ماتې شوي دي چې هغه دوی اوبه د اوبو د وسیله ده چې اوبه پراکاږي. نو دغه تاوانونه اوس پیلن کروندګرو ته رسولي دي او د دوی د غوښتنو پر اساس باندې چې دوی ماته دا غوښتنه کړې وه چې دا زموږ ژغ باید ورسول شي، دغو د غوښتنو پر اساس باندې ما د دوی اواز تر تاسو پورې در ورسوي او تاسو د طریقه د افغانستان اوسنی پیلي حکیمان څخه غوښتنه دا ده چې دغه بزګرانو ته باید جدي توجه وسي او هغه کسان ته د کومک لاس ورته ورکول شي چې هغه
0: د خپل ډوډۍ وسنه لري چې وسی برابر. ډیره مننه عزیز صاحب، موږ په هڅه کوو چې د دیخان په پروګرام کې هم په همدې موضوعاتو باندې وغږیږو. اوس یو څو پروګرام موږ لرو، همدغه د تریاکو د بدیل په باره کې، بدیل معیشت په باره کې، یا بزګران څه کوي، کوم حاصلات ښه نتیجه ورکوي، په دې باندې غږیږو او په آینده کې به ستاسو سره وغږیږو. کور مو ودان، په خدای مو سپارم. مریم به واورو له کابله را سره ده. مریم ستړي مشه، په خیر راغلی.
7: السلام علیکم تنه صاحب، څنګه یاست؟ خو یاست، په خیر یاست؟
0: مننه، مهرباني وکړئ تاسو راته وایئ.
7: بس زه خو غواړم چې لاین لاین نظر ورکړم. زما لاین نظر نه خوښیږي یو د هغه پاکله چې د هرات د ملاتړ چې هغه شوی ده د
0: لاریونونه شوی دی په د هیواد نه بهر. بله
7: نو زه هم د دې هرکلی کوم او دا یو ډېر ښه اقدام ده. او بل غواړم په دې باندې یو نظر ورکړم چې دغه کوم هلک چې پرې شوی وي نو زه د ټولو کورنۍ څخه دا هیله کوم. یعنی ما په ډېرو کورنۍ کې داسې لیدلی دي چې مثلا هغوی خپل الوادونه زامن دې ته تشویقی وي چې د پلاني زامن لا د بل تاسو هم مړ شي خارج ته. نو په قاچاق باندې چې دا یوه غلطه لار ده او غلط کار دی که د دې ماشوم پښې نه وي ماتې شوی له منځه نه وي لاړې پرې شوی نه وي نو د په افغانستان کې هم ځانته یو کار روزګار جوړولی شو. نو واقعا په دې باندې ډېره زیاته خفه هم شوم. او بل یو لاین نظر په دې ورکوم چې دا په ایران کې چې یعنی ایران باندې چې بمبارونه وشول نو دا واقعا چې ډېر امریکا ځکه چې باید ونه شي او دا جنگ چې د امریکا شروع کړی باید امریکای په خپله ودروي. نو چې امریکای ونه غواړي نو بیا همداسې به جنگ روان وي. نو موږ غوښتنه دا ده چې باید خپله دا جنگ امریکا ودروي او نور جنگ ونه شي. او بل غواړم تڼۍ صاحب چې زه خپلې ملګرې ته هم سنتۍ ته پلوشې ته په یو کلي کې په کابل کې په یو کلي کې یو زمزمه ډالۍ کړم.
0: ښه مهرباني.
8: وے زما بتا یاد گیا را زما بتا یاد گیا را وکد جنت پمنارو ولاد بما وکد جنت پمنارو ولاد بما

0: دا به په کابل کې او کلی کې په لشجانې ته دا
1: ډېره مننه په لشجانې حتما ستاسو غاوري او په دې هیله چې دې ته ستاسو غورسيږي کور دی ودان په خدای دې سپارم مریم جانې په آینده کې هم ټلیفون را تکوي او په پروګرام کې نظرونه را سره شریکوي ستوري وردګ له کابل را سره ده سلام علیکم
0: بلې سلام علیکم
1: وعلیکم سلام ستړي مشه
0: سلام خیر دې سلامونه ونې کې هیله د به وسی ټول اوریدونکو ته ټول افغانان ته تاسو ته ستاسو ټکنیک هم کاران ته ټول ته ډالۍ کوم
1: وعلیکم سلام مهرباني وکړه
0: او په خاصه توګه تاسو په اجازه باندې خپل مرته ته خپل مرجان ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم چې هغه هر کله د دې شي راځي خبرونه او
1: ته لری له مور نه دې کڅنګ
0: نو
1: لګ لري ما ول 10 سنه چې مور دې پسند کې او ته سلام ورته وای در رادیو لاله ښه نو میرمن دی وکړه غواړم چې نظر دې هم واورم په عین وخت کې
0: تازه زه دې اسلامي چې په حق لبان غواړم خبرې وکړم نو دا اسلامي حجاب چې د دولت مونږ ته نه دی کړی یعنی د کوم پړو نه چې مونږ په ستار باندې دی دا د الله حکم دی اسلام مونږ طرف پر کړای دی نو مونږ د اسلامي حجاب مخالف نه یو هیڅ کله کې دا یم نشو مونږ په یو اسلامي نړۍ کې ژوند کوو مسلمانان یو او غني ټولنه کې ژوند کوو د تل نه خواته لا شو یاند د اسلام احکام دي چې خدینه وباندې څنګه به خپل پړونی تر کې مونږ دا حکم پړونی چې لرو دا د دولت په خاطر باندې مونږ نه دي تر کې مخکې مونږ تر کې دي خو دا پړونی یا دا حجاب د تعلیم مخنیزی لاره نه خی ځکه مونږ هیڅ کله نه وایو چې مونږ په اړوند ډیر تعلیم دی وکړو مونږ د تعلیم وکړو د کړې دی وکړو کار دی وکړو ژوند دی وکړو خو په اسلامي حجاب دی
1: bale mana کور دی ودان نظر دی واوریدل شو په خدای دې سپارم او په دې هله چې نور هم ټلیفون راته وکړي چې موږ اوریدونکو هم زیات شي په پروګرامونو کې او نظرونه راکړي مولا سردار ولی حقانی له هلمند ټلیفون راته کړی دی حقانی صاحب سلام شه مهرباني مننه ژوند دی او سه مهرباني وکړئ تاسو نظر وو ډیر خوشاله
2: اوسم زره په دغه حق باندې نظر درکم که دغه کوم لارین چې په هرات کې سوې دی نو دا د عمل د مارو په نه هلن کار دا کاروبار دی چې دا کړه د نو د وخت سہولته چې راغلی دی که څه دا سی په شي کې نو د تشویش خبره په کنه کوم چې به خو زموږ د پښې دغه بل وخت لپاره بل وخت لپاره دا سی مشکلات پیښ کړي نو دا ډیره ښه خبره ده چې دا سی وړین کې سوې ام وی خو د خپلو ته ځان اوښته دی نو په دې کې تاسو ته خو ځکه چې اوس موږ دغه علماء دي دوی حق لري چې موږ د پاره یو امن یو زمينه برابر کینو
1: نو خدا د سیده مولوی صاحب چې د ډیرو خلکو نظر بیا دا دی په دې پروګرام کې بم تاوري دي لدینه سه هم خلک وایي چې دوی خو حجاب لار نه په هرات کې خو به حجاب نه ګرځي خزه او د حجاب سره سره د دوی سره ظلم شوی دی
2: او د سریس پینټړل ساتي په هرات کې په تیر حکومت کې کې په اوس حکومت کې عزت للهما ګرځلېما لکه په تیر حکومت کې چې څونه د دوی د غنغو په دغه حکومت کې هم ګرځي نو بیا چې دا سی پی ش سوی د خبر هم یو مخابه حکومت کې د لایل ور تلري یو مشکل به خامخاسه وي او بیا چې په مقابل کې ودرې خامخاده حکومت څخه خبره کوي پی ش کیږي چې هغه یو مقابل لوري و عمل وکړي
1: نو ته فکر کوي چې حکومت به اوس دا کار وکړي چې هغه څوک کچیرته مثلا بې ګناخ خځې زورولې وي کنه دوی نیولې وي یا بنديانې کړې وي یا وهل تکول ور کړې وي هغه بې ګناوي فکر کوي چې حکومت به خپل کسانو ته سزا ورکړي
2: شات چې وایي چې کدا سي پېژو سوي چې ګنادارو په ځای کې د بې ګناخ خلکو سره کم داس یو طرز عمل کوي چې هغه ور سره مناسب نه ونو حکومت څنګه کولای شي چې داخلو مسلمان چې هغه داس یو یزایه د غیر نه حق سره عمل کړی چې رئیس شغوت

0: محمد نبی سلام شه په خیر راغله.
1: مننه سلامونه تعالی سه محترم.
0: وعلیکم السلام مهرباني.
1: او روغ شګل مته تعالی سه مام دغه مزایرو پاکلو یعنی هرات خو ګره یب دسه ولایت اچ اپ سلا چل دغه چې نفسي خلک یاد یې په شګور یو ګزینا کاری یو شه بارګي افغانستان کې موږ وینو یعنی تقریبا تعالی سه درس ډیر مهمه ده یعنی له ټولو خلونو مهمه ده په دې خپل شي په دې اثر شرایط کې نو تاسو ګورو چې تعلیم ما خوشي خو په دغه خپل وګور زیاتره خلک دغه پاس وی کې خلک اصلي یعنی تقریبا نشي په ګر کې یو تعداد خلک وایي چې نورمال کوته لار شي یو ارزمره جوړي خو په دغه خپل وایي چې حکومت سره پیشنهاد کوي خلک یعنی موږ فورې به ټول ورشي او توای شي دا تاسو تر کله پورې تام رسانی ده نو په خپل وګور مشران درو تقریبا وکیلانو رودا به تاسو کار شي چې ارزمره جوړول خو وګور شي بیا حکومت مجبور دی لاس پکار شي پدې خپل باید خلک لاس پکار شي یعنی د خبر خلک چې وخت اړتیا کې یو وخت ضرورت درو شي
0: ډیر مننه محمد نبی کور دی ودان نظر دی کور شو راځي چې اقبال واورو او بخی عباس عباس محمد واورو ل جلال آباد عباس محمد لګ وخت لرو مهرباني عباس مومن
2: سلامات اوسه تانه شه بس دا لګ وخت دا تاسو سره خبرې وشوې دا هم ډیر
0: هله کوم مومن صاحب مهرباني وکړه خیر دی لګ وخت تر ته وای
2: مومن صاحب د پاکستان پاک لا بزدوم روي ما کنه
0: اها
2: چې پاکستان تاسو د سویام چې دا ټي ټي پی چې نن راغلي دا ټي ټي پی چې دا خو هغه وخت کې برتانیا د خپل حق ورکړې و دي ټي ټي پی ته خو د ټي ټي پی په نوم نو ورکړې ټي ټي پی نو بل دا نو هغه خو ملکانو دا غي جنچن واکونه وصل ته ول خپل دغه ورکړې و اقتدار ول
0: ډیر مننه مومن صاحب راځي چې په دې موضوع بل ورځ وغږی ګوزه چې خبرونه هم دلته پای ته رسیږي ابراهیم اميري سید ولی ناصر داوود اعظم او سپین تړایم په خدای سپارو روغ اوسئ.

0: سلامونه خراغلاس در من تمو زه مریم هوتا کرکلی کوم فدیخ پروانه که دغه مطالب اوری د نوو زیگیدلو ماشومان و پاک ساتنه که چه مهم دی؟
1: کوشش دیو که چه ماشوم تل لون پاتی نیشی اگه ده ماشوم ده منتن که دو یا میکروبی که دو یا ده زخمی که دو لامل گرزی گی
0: پا خزو که ده میستنی عادت بندی دو آمی نخی
2: کل میستنی ناروخی جر جر رازی او کل پس پس
0: او چراغ رادیوی درامه
3: خو ماشوم و پخپل لاس لبادو بطر کرده ده ده خو تر وقت تیر شربت ده وقت تیره او یا پخپل سر دوا تر زهرو کم نی
0: تاسی درمان آوری دا اونیزا رادیوی خبرونه ده چه ستاسو او ستاسو ده ماشومانو ده روختیا او جوند خوالی لپاره مشوری او عملی مهارتون اوڑانده کوی لزگی دو سرسم دا ماشوم مرول او پاکول هغا دوی مهم دنده دی چه میندو او دا کورنه نور و غلو تا لهماغ لمری شیبه مخامخی گی دا پاکساتن ننگوانه پا تیر بیا حل تلالوی وی چه ماشوم کور که پیداسی دلتا دی زیگنتونونو او روختونونو خلاف خایی دا پاکی هم را آسانتیاوی چه نوی زیگیدلی ماشوم پری دا مرزونو لگدوون کو میکروبونو خوندیسی نوی نو پا داس حالاتو که او یا پا عمومی دول دا نوی زیگیدلی ماشوم پاک ساتن که کم تکی مهم دی چه مین دی او نور ورطا پام وکلی نن پر هم دی خبری کوو لمرای رازی لننگرهار نا دا یوی مور نکل وارو چه ماشوم یه کور که زیگوالای و دا عایشا نومیگی او د هغې شپې خاطرې وریادوي چې ماشوم یې په داسې حالات او چاپیریال کې وزیږید چې تر څنګ یې هیڅوک نه وه
4: چې نیمه شپه شوه دردونه مې ډېر شو او څوک هم نه بې کسیم وه چې کور کې ما چپس ما سره تلي وه خو زه سخته مې تېره کړه ماشوم پیدا شو چې پیدا شو ولګېدلم هلته څادر مې خوا سره پروت و دردونه راباندې ډېر وو مغه مې راواخسته ماشوم مې پرې وچ کړ پکه مې تاو کړه یوازې وم هیڅوک نه و بې کسي وه نو څه به مې کړي څوک نه و چې راته یې پاکي راوړې وای ما به د کور په چاقو باندې ولګېدمه نوم یې ورته پرې کړ مینځلو ته خو جګېدلی نه شوم بیخي سختي وه راباندې خورېدلی نه شوم بیا مې څادر باندې پاک وم یې تړه خپل ځای کې مې نور واچو یاتیما سې زم څملستېدم
0: دا د یوې بې کاسه مور د خوارۍ نکل و او ښایي یوه نادره بېلګه وي ډېری میندې که کور کې هم ماشوم زیږوي مرستندوی لري خو مهمه مسله دا ده چې څنګه د ماشوم راتلو ته چاپیریال خوندي او پاک کړي په روغتون کې بیا دا کار مسلکي او روزل سوي کارکوونکي کوي له کابل ولایت نه د اسما نکل اورو
5: کله چې موږ شفاخانې ته لاړو یعنې دومره موږ ته اسانتیا وې هلته دغه کړه مساعد کړي کله چې ماشوم تولد شو اولن کار چې او د نوم یې په پاکي یا تیغ غوندې یو شی ما ډاکټرنه خپله ښه په نوم باندې پوهېږي که نه موږ په نوم یې نه پوهېږو اول یې نوم په هغې باندې پرېږو بعد له هغې منظم په پاک تارونو باندې وتړو بیا بل کار چې دا وکړو ماشوم خو بیا انتقالوي بل روم ته اتاق ته نو دا و چې نوم یې ولې زما نوم زما د پلار نوم پوښتنه وکړه بیا خپله د ماشوم د پلار یعنې زما د خاوند نوم یې پوښتنه وکړه ماشوم په لاس باندې یعنې دغه کړه بعد له هغې بیا ماشوم چې پاک کړو منظمه کړو په پاک تکه باندې پاک دغې ورته دغه کړه منظم یې کړو بیا یې نو ماشوم انتقال کړو
0: دوی میندې وې چې د زیږون بېلابېلې تجربې درلودې دواړو د ماشوم د ساتنې او پالنې خپل داستانونه درلودل خو په دې برخه کې عمومي قاعدې څه دي او آن هغه میندې چې د عایشې غوندې یو وزیرې دي او کور کې زیږون ته اړ وځي څه وکړي چې ماشوم یې پاک او له رنځونو خوندي پاتې سي په دې اړه د غږېدو لپاره مو د کوچنیانو د پالنې د برخې متخصص ډاکټر همایون لودین سټوډیو ته رابللی دی ډاکټر صاحب په خیر اغلی
1: سلامونه ډیره زیاته مننه زه تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب دا مو د اوغو دوو میرمنو خبرې واورېدې چې هر یوې د خپل ماشوم د پاکۍ او نظافت په اړه خپل اصول او معیارونه درلودل د طبابت له نظره داسې کومې عمومي لارښوونې شته چې په دې برخه کې باید میندې ورته پام وکړي
1: تل باید میندې د خپلو ماشومانو لومړیو شیبو ته ډیره توجه وکړي، هغه دا ده چې ماشوم پرې نږدې چې کوم هغه مواد چې د ماشوم د منتن کېدو لامل ګرځېږي چې د ماشوم په بدن پاتې شي، که هغه غیطه مواد وي، که هغه نور چاپیریال اړوند بعضې ناپاک مواد وي، هغه باید د ماشوم څخه تل لرې اوسېږي. مور باید کوشش وکړي چې تل خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون ووینځي. میندې باید کوشش وکړي چې هغه لباس د ماشوم لپاره استعمال کړي چې دا لباس پاک وي، په داسې ځای کې نه وي ساتل شوی چې هلته د میکروب د انتقالېدو لامل وګرځېږي. که چیرته کولی شي مخکې د اغوستو نه د لمر ته واچي یا د اوتو د لارې د هغې میکروبونه له منځه ویسي او چې کله ماشوم ته استعمالوي دا به پاک شوی وي. کوشش دې وکړي چې ماشوم تل لوند پاتې نه شي. ځینې وخت کې د ماشوم د غوږونو شاته یا د خپو په منځ کې یا د بدن په ډېرو نورو برخو کې یا خپل ماشوم ادرار یا نور څه پاتې وي، هغه د ماشوم د منتن کېدو یا میکروبي کېدو یا د زخمي کېدو لامل ګرځېږي. یوه خبره چې زه تل غواړم یادونه وکړم او نن بیا غواړم، هغه دا ده چې میندې دي په لومړیو ورځو کې واکسین د یاد نه وباسي، ځکه واکسین د کوم مرض درملنه نه ده بلکې د هغه وژونکو ناروغیو څخه وقایه ده چې ممکن په لومړیو کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته شي.
0: او ډاکټر صاحب، افغانستان کې خو ډیرې زیږیدنې کورونو کې کیږي، په دغه سم واردو کې باید خځې په تیر بیا هغو چې ولادت کې مرسته کوي له مور سره یا له ماشوم سره کوم ټکو ته باید پام وکړي؟
1: لومړی خو باید دا حالت دی بدل کی په روغتونونو کې او روغتیایي مرکزونو کې دي د میندو زیږونو کې د مړینو کچه هم راکمه شي او د ماشومانو ښه پالنه وشي. خو هغه څوک کاغه دایه ده که د مو مشره ده، هغوی باید لومړی خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون تل ووینځي. دوی سره باید تل پاکه ټوټه وي. که چېرته دوی د ماشوم نوم غوسی، دا باید د یو پاکې الې او تیری الې په واسطه غوس شي. ځینې کتابونه ورته لیکلي چې یو څو دقیقې د صبر وکړي تر څو دغه کمه وینه چې د نوم یا کلمې د لارې انتقالیږي دا د ماشوم بدن ته لاړه شي، بیا دې غوس کړي تر څو ماشوم په کم خونی اخته نه شي.
0: نو هغه ماشومان چې په کور کې زیږیږي د هغو په پرتله چې په روغتونونو کې زیږیږي ممکن له کومو خطرونو یا ګواښونو سره مخ سي؟
1: ممکن په کورونو کې یا هغه اله چې د ماشوم نوم پی غوسی هغه ناپاکه وي، یا ممکن د هغه چا چې دا نوم غوسی د هغې لاس پاکو اوبو صابون باندې وینځل شوی نه وي. که وینځلی وي بار بار دا لاس په بیلابیلو وسایلو وهي او بیرته میکروبي کوي، او بیا دا ماشوم خو ډېر نازکه دی، نوې زیږیدلی ماشوم. درې غټ ټکي دي چې دې ته باید جدي توجه وکړي. لومړی، که هوا ډېره ګرمه وي، کوشش دې نه کړي چې دا ماشوم ډېر راتاو کړي او دې ته د ماشوم هغه د ګرمۍ کچه لوړه شي، د وینې جریان یې ضعیفه کېږي. دویم، که ډېره یخه وي، هم کوشش باید وکړي چې دا ماشوم یخ پاتې نه شي، باید معتدل حالت د دې ماشوم لپاره غوره کړي. او درېمه موضوع همدغه د انتان څخه د مخنیوي لارې چارې دي چې دا په نظر کې ونیسي. د مور شیدې او واکسین خو هیڅکله باید هېر نه کړي.
0: ډاکټر صاحب، معمولا میندې په ځینو ښاري سیمو کې او یا هم په کلیوالي سیمو کې هم ما لیدلی دي چې ماشومانو ته له شیرچوشک نه استفاده کوي. د ډاکټرانو له نظره دې برخه کې کوم ټکي باید په پام کې ونیول سي، او آیا دغه د چوشک ورکړه ماشوم ته ستاسو له نظره مناسبه ده او کنه؟
1: مننه. زه خو به د کتاب له نظره دا خبره وکړم چې د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO هغه په دې سپارښتنه کوي چې ماشومانو ته باید یوازې او یوازې د مور شیدې د مور د لارې ورکړی شي. حتی د مور شیدې هم باید د چوشک یا شیرچوشک د لارې ماشوم ته ورنکړی شي. ستونزه دا ده چې دغه چوشک رابر دی، دینه میکروب په اسانۍ له منځه نه ځي. که چېرته همدغه ماشوم خوله کې دا واچولی شي او بیا آزادې هوا کې پرېښودلی شي، موږ ورته فرصت طلبه میکروبونه ویو. همدا فرصت طلبه میکروب پکې وده کوي، غټیږي، چې بل ځلې ماشوم استفاده ترې کوي، ممکن دغه ماشوم په نس ناستي او په بیلابیلو ناروغیو اخته شي. خو میندې دې کوشش وکړي د ډاکټر نه دې مشوره واخلي، هغوی به ورته سمې لارې چارې وښيي.
0: که تاسو دا راتوي هغه اورنی یا هم هغه ټکي چې ماشوم پکې میندې تاووي یا بستره ورته جوړوي، د پاکوالي کوم مهم ټکي دی برخه کې په نظر کې ونیسي؟
1: مون خو ته خپل کلو اطراف کې رونې او سوزنی ویو، ځنې وته اورنی وي. تل باید لومړی پاک وي، یعنی په دې معنی نه چې په سترګو چټلی پکې ښکار نه شي. ځنې وخت کې میندې د دوه درې هفتو لپاره استعمالوي. زما وړاندیز بدای چې په هر دوه درې ورځو کې دا بدل کی او که هر ورځ بدلول شي لکه درې دانی ولدي نن ورځ چې استعمال کړه هغه د سبا ورځ لپاره وینځي او نوې دی وس استعمال کی چې وینځلې دا د نور ته واچي چې وچه شي نورې میکروبونه منځوري به دې په اوتو باندې نه تنه چې اوتو کول پاکواله رامنځته کوي دا هغه میکروبونه چې لا پاتې دي هغه هم له منځه وړي نو په دې سره به د هغه میکروب چې ماشوم ته انتقالیږي لاندې شي خو زما بل وړاندیز به دا وي چې اصلا د دې نه د کوسه کېږي استفاده تې ونه کړي ځکه دا دومره ګټور شی نه دی ممکن ځینې ماشومانو کې د هغوی د عضلاتو او د رګونو د بندېدو لامل او د کلکېدو لامل وګرځېږي ماشوم دې آزاد پرېږدي اس کلن کتاب دا نوې چیرونه او سوزنی دی ماشومان لپاره وکړول شي
0: او که ماشوم ناروغ وي او ډاکټر ورته درمل ولیکي د درملو د ساتلو او ماشوم ته د ورکولو په برخه کې کورنۍ باید کوم ټکی لپاره مونږ ورڅوي او پام کې ولري
1: لومړی خدای له چیزنی کورنۍ چې شربت ورکړي شي به امداغه شربت بل ماشوم ته استعمالي د هر چا ناروغي او د دوا دوز فرق کورنۍ د یو ماشوم درمل بل ماشوم ته نه استعمالي دویم کله نه کله یو شربت چې خلاص کی یو یا دوه ورځې دا دوا ورکی به یو هفته دوه هفته بعد به ورته دا دوا ورکی نه یو ظلم چې سر خلاص کو دو دوه اونۍ نه زیات دغه دوا به کاری قوت نه لري دا له منځه لاړه به وغورځوي درېیمه موضوع دا ده چې د دوا د ساتلو لپاره باید چاپیریال بهتر چاپیریال وي لکه ډیره ګرمه ساحه باید نه وي چې دا شربت پکې واچول شي ځینې کوټو یا کورونو کې هوا ډیره ګرمه وي هلته شربت چې کیښودل کیږي هغه به خپل هغه کیفیت د لاسه ورکوي
0: پلارونه دې برخه کې میندو سره څومره مرسته کولی سي څنګه بعد وروزل سي د ماشوم په روزنه او پالنه کې چې میندو سره مرسته وکړی سي
1: د تل پسې تنه میندې ملامت نه دي چې ټول کارونه وکړي هم د ماشوم زیږون سرته ورسوي هم د شیدې ورکړي پلرونه او د کور غړي باید د ماشوم په پاک ساتلو کې د هغې حفظ الصحه د هغې پاک وینځل د هغې لپاره صابون استعمالول د هغې وچ ساتل او که چېرته درمل ورته ورکول کېږي پلرونه او کورنۍ باید کوشش وکړي چې د میندو سره د دوا د ورکولو په وخت کې مرسته وکړي تر څو دغه دوا تنفسي لارې ته لاړ نه شي او یا ماشوم چې ډیر زیات ژاړي میندې په وچ زور ورکوي دا به مشکلات ایجادولی شي
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب چې راغلی
1: تاسو نه مننه
0: اوریدونکو تاسو د ډاکټر لودین سپارښتنه واورید چې ویل یې میندې باید د زیږون له لومړۍ شېبې د خپل ماشوم د پاکۍ فکر کوي ان له هغه شېبې چې کله لومړۍ ځل شیدې ورکوي باید په پاکو اوبو او صابون د لاسونو منځل هیر نه کړي ماشوم هم باید پاک وساتل سي او تر ټولو اړینه دا ده چې په لومړی ورځو کې د ماشوم واکسینول هیر نسی چې لرنځونو خوندي کولو کې لوی ونډه لري تاسو درمان اوري په کزو کې د میاستنی عادت و چې د یو طبي پیخه ده چې د عمر پال وړې دو سره رامست کیږي خدا حالت چې ډاکټران یې مینوپاز بولی په ټولو مېرمنو کې یو ډول نه دی چا تجربه کیږي او د چا په ځند راځي ځینې لخاصو ستونزو سره مخامخیږي او نورې عادي وي په دې راپور کې د میاستنی عادت د وچېدو عوامل او له عمله یې رامست کیدونکي عواقب څېړل سوي دي
6: د میاشتنی عادت وچېدل یا مینوپاس هغه حالت ته ویل کیږي چې یو ښځه 12 میاشتې پر لپسې ښځینه ناروغي ونه لري په پایل کې خای خځې د میاشتنی عادت لا ګډوډیو لکه ژر ژر راتګ یا هم ډیر ځن راتګ سره مخ شي تر دې چې عادت یې په پوره ډول بند شي دغه حالت په خځو کې په عام ډول له 45 کلنۍ تر 50 کلنۍ پیخیږي خو په ځینو کې دا حالت خای ژر یا ورو راشي د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول دی و امریکایي مرکز د معلوماتو لمخې د میاشتنی عادت وچیدل لزنو جانبي نخو او حالتونو سره ملګری وي چې لوی دادی د خلق بدلون د شپې پر مهال خوله کول د درد د چړي کوتلل او راتلل د وزن زیاتېدل د تمرکز بایلل د بدن په ځانګړو غړو کې د وچوالي احساس او د خوب ګډوډي د افغانستان له ختیځ نه زیاګول یو میرمن ده چې په 50 کلنۍ کې میاشتنی عادت وچو هغه وایي چې له دې حالت سره د مخامخ کېدو په اړه معلومات نه درلودل زیاګول د هغو دردونو او ستونزو یادونه کوي چې له عملی ورسره مخامخ شوې ده
7: ډېره زیاته وزن خراب شول او شیرمنې رااله چالان کړل او خېټې پړسو به نام رااله پیدا شو دا د سترګو تکلیف هم رااله پیدا شو ستنې مې پاسانه
6: سره لدې چې خځې د میاشتنی عادت په وچېدو کې هیڅ ونډه نه لري او دا یو طبیعي حالت دی چې هر خځه تجربه کوي خو کله ناکله د کورنیو له لوري ښځې د نه عادت کېدو په تور راټل کیږي او ملامتې ګڼل کیږي، ځکه کورنۍ او په تېره میړونه لا هم له ښځو د ماشوم راوړلو تمه لري. له کابل ولایت څخه ملالۍ وایي کله چې مینوپاز یا د میاشتني عادت وچېدو ته ورسېده نو د میړه چلند یې ورسره واوښت.
5: زیات رانه خفه شو، وای ته باید کلینیک ته به تللی وي، ډاکترانو سره به مشوره کړې وه. او اوس خیله نیمانه ډېره زیات خوابده دی چې ولې په ځوانۍ کې تا میاشتنی عادت اوس شو.
6: د نسایی او ولادي برخې متخصص ډاکتر شفیقه بابک وایي چې د عادت وچېدل په ټولو ښځو کې یو شان نه وي او په بیلابیلو عواملو پورې اړه لري. هغې په دغو عواملو کې د ژوند شرایط، د ښځې روحي او جسمي حالت او د ناروغیو سابقه یاد کړل. ډاکتر بابک هغه پړاو چې د عادت وچېدل پکې طبیعي وي داسې وښود.
8: که چیرې یو میرمن د څلوېښت پنځه څلوېښتو نه تر پنځو پنځوسو پورې مینوپوز ته ځي نو دا یو طبیعي مینوپوز ده، او که چیرې د هغه نه ټیټ سن کې مثلا له څلوېښتو نه پورته وي نو دا په دې معنی ده چې دا یو کسبي مینوپوز ده او احتمال لري چې کوم عملیات یې کړی یا کوم مرض باندې اخته شوي، تداوي یې کړي یا سرطان یې درلودلی او دا مخکې له وخته مینوپوز ته تللی، یا مثلا سنې په واده یې نه یې کړی یا ولادت یې نه یې کړی، هغه هم رول لري.
6: د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکز یادونه کوي چې د ښځینه عادت د رارسېدو موده په ځینو درملو ښایي وځنډول شي، خو ټینګار کوي چې دا ځنډ به که پېښ هم شي ډېر موقتي وي.
0: په راپور کې مو واورېدل چې په ښځو کې د میاستنی عادت بندېدل سره له دې چې یوه طبیعي پروسه ده خو د ژوند ډول او محیطي شرایط هم پکې ونډه لري. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مو د نسایی او ولادي برخې متخصصه ډاکټره شینکی وردک سټوډیو ته رابللې ده. ډاکټر صاحب ښه راغلې.
2: سلامونه مریم جان، تاسو ته، همکارانو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته
0: مننه. ډاکټر صاحب، موږ د حیض یا میاشتني عدد د دایمي بندېدو په اړه چې طبي علوم یې مینوپاز بولي رپورټ کې ځینې عمومي معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړل. اوس که تاسې د دې ساحې د کارپوهې په توګه میرمنو ته په ساده ټکو کې دا ووایئ چې مینوپاز یا د حیض بندېدل څنګه پیښیږي؟
2: کله چې یوه ښځه د دولسو میاشتو یا د یوه کال دپاره پرله پسې میاشتنی عادت ونه ویني نو دا په دې معنی ده چې هغه د مینوپاز یا د وچېدو دورې ته داخله شوې، او دا دوره لکه د بلوغ دوره چې موږ تاسو یوه ښځه تازه بلوغ ته رسیږي او میاشتنی ناروغي تجربه کوي، په هغه کې ښځینه هورمونونه کار شروع کوي او تخمه آزادیږي، او په دغه رقم باندې بیا وینه بهیدنه یا میاشتنی ناروغي رامنځته کیږي او دا د امیندوار کېدو توانایی لاسته راوړي. په همدغه رقم د وچېدو مرحله هم په همدغه شان ده. په زنانه هورمونونو کې تغییرات راځي، په ډیر چټک ډول سره دا هورمون راښکته کیږي، نور تخمه ګذاري هیڅ نشته ده، او میاشتنی ناروغي یا وینه بهیدنه بندیږي چې دولس میاشتې که پرله پسې بنده شوله. بیا هم دا خبره مهمه ده او بیا یې تکراروم، په هغه وخت کې موږ وایو چې ښځه نور وچېدو یا مینوپاز دورې ته تللي
0: او د مورتوب وړتیا هم بایلي.
2: سل په سله یګانه او لوړترین غټترین دلیل یې همدا دی چې نور هغه د مور کېدلو وړتیا نه لري.
0: نو ډاکټر صاحب، آیا ښځې د عادت له وچېدو مخکې داسې کومې نښې نښانې ویني چې دوی ته وښيي چې دوی یوې نوې مرحلې ته ننوځي؟
2: هو مریم جان، مخکې د وچېدو د دورې نه یوه دوره موږ لرو چې پری مینوپاز یا مخکې د وچېدو دوره ورته وایو، چې دا دوره په ډیرو ښځو کې د څلور کالو نه حتی تر لسو کالو وړاندې کیدلی شي چې شروع شي. په دې دوره کې نښې نښانې شته چې ښځه په دې پوهوي چې دا مخ په وچېدو روانه ده، چې هغه مثلا د میاشتنۍ ناروغي ګډوډي ده، کله میاشتنۍ ناروغي ژر ژر راځي او کله پس پس مثلا دوې میاشتې درې میاشتې وروسته میاشتنۍ ناروغي ویني، میاشتنۍ ناروغي کموالی یا هم ډیروالی دا هم یوه نښه کیدلی شي. ادې تر څنګ د هغې په خوی عادت کې تغییر راتلل، مثلا کیدلی شي هغه د ژور خپګان خواته ولاړه شي او یا هم داسې و حالت ته ولاړ شي چې هغه کې اضطراب دی، تشویش دی، پرخاشګري ده، غالمغالي کیږي تر نور وختونه، عصباني کیږي. ادې تر څنګ وزن اخیستل، مثلا یو څوک ډیر احتیاط هم کوي ولی ویني چې وزن اخلي، دا هم کیدلی شي چې یوه نښه واوسي. بې خوبي، نارامي، دا هم یوه نښانه کیدلی شي چې ښځه په دې باندې پوه شي چې دا مخ په وچېدو روانه ده.
0: نو داسې شواهد هم شته چې د یوې ښځې میاشتنی عادت بند سي یا هم وچ سي خو له اوږده ځنډ وروسته بیا پیل سي؟
2: مهم ټکی دی دغه، مخکې ما څو څو وارې وویل چې دولس میاشتې، کله چې یو خزه دولس میاشتې پر لپسې بیله کوم دلیل نه میاشتنی ناروغي نه ویني او سن یې هم د څلوېښتو کالو پنځه څلوېښتو کالو نه لوړ وي، نو هغه دې په دې پوه شي چې هغه د مینیپاز یا د وچېدو دورې ته تللې ده او نور وچه شوې ده. خو وروسته د هغې که هغه بیا وینه بهېدنه ویني، نو دا به یو طبیعي اړخ نه لري. دې ته د ټولې ښځې پام وکړي او ټولې کورنۍ دې په دې باور ولري چې که وروسته د هغې بیا ښځه وینه بهېدنه ویني، نو حتما یوه ناروغي ده، یو مشکل پکې شته دی، او حتما باید دوی صحي مرکز ته ولاړ شي او معلومه یې کړي چې مشکل چیرته دی.
0: لکه څنګه چې موږ او تاسو په رپورټ کې هم واورېدل، یوې مېرمنې دا وویل چې کله د عادت وچېدو مرحلې ته ورسېده، نو د میړه چلند یې بدلون وکړ او میړه یې داسې فکر کاوه چې ګواکې دغه حالت کې د مېرمنې لاس ده. مینې پوز ته رسېدل د ښځې او میړه په کورنیو اړیکو باندې څومره تاثیر کوي؟
2: تر ټولو مهم ټکی زموږ په وطن کې همدغه دی چې د وچېدو په دوره باندې خبرې ډېرې نه کېږي، خلک معلومات ډېر نه لري او غلط باورونه د پخوانه تر ننه پورې شته دي چې ښځې ډېرې ځوروي. خو د دغه شیانو باره کې که نارینه معلومات ولري او دوی په دوی پوه شي چې دا یو طبیعي روان دی او دلته باید دوی د ښځې ملاتړ وکړي، ښځې ته مینه ورکړي، دا به د دوی په ګټه وي او د دوی په کورني ژوند کې به هیڅ مشکل نه پیښیږي.
0: او ډاکټر صاحب، تاسو ته هر ورځ ګڼ شمیر ناروغان مراجعه کوي د افغانستان له مختلفو سیمو او ولایتونو څخه. دوی د حیض د دامي بندېدو په اړه باندې څه انګیرنې لري؟ کوم ډول نکلونه تاسو ته راوړي؟ دوی عام باورونه په دې اړه باندې څه دي؟
2: ډېر مهم ټکي ته مو اشاره وکړه او د خواشینۍ وړ ټکي ته مو اشاره وکړله. زموږ تاسو وطن کې دغه د وچېدو دوره یوه د شرم دوره ګڼل کېږي او ښځې دا احساس لري چې تر هغه حده چې کولی شي دا باید پټه کړي. داسې فکر کېږي چې ښځه کله چې وچېدو ته ولاړله دا نور ښځه نه ده، د ښځېوالي صفت یې د لاسه ورکړی دی او هیڅوک په دې فکر نه دی چې دا یو طبیعي روان دی او ښځه فقط د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځي.
0: مننه ډاکټر صاحب له دې چې وخت مو راکړه.
2: مننه تاسو نه هم.
0: اوریدونکو، وام اوریدل چې ډاکټر شینکی وردګ وویل د میاستنی عادت وچېدل د هرې ښځې د ژوند یوه طبیعي برخه ده چې د عمر په ډېرېدو سره یې تجربه کوي. دا حالت که څه هم په هرې ښځې راځي، خو په اړه یې ډېرې خبرې نه کېږي او ځکه ښایي د ښځې او میړه په ګډ ژوندانه بد اغېز وکړي. اوس هم څراغ دا زموږ راډیوي ډرامه ده چې د ښه ژوند او روښانه راتلونکي کیسې کوي. راځئ واورو چې نن ډرامه کې څه تیریږي.
9: امور دې صدقه شه، رنځونه دې په ماشه زویه، اوس به د ډاکتر وګوري، روغ په روغ بشي په خیر. کماله وروره؟
10: ها، څه دې ویل بیبي جانې خوري؟
9: ماشوم لکه چې ښه نه دی، که ته څه وایې؟
10: تندېښنه مه کوه، ښه کېږي، له اول نه یې ډېر فرق شوی دی.
9: ډاکتر خو ویل چې راځي او ګوري یې او دوا به م ورته لیکي.
10: زړه مه غورځوه، ډاکټر به خامخا راشي، دوی هر مریض ته په خپل وخت راځي.
9: ښه خدای دې په لاسونو کې برکت واچوي چې ماشوم مې ګل غوندې ورسره وغوړېږي.
10: آمین آمین.
11: انجینر صاحب څنګه دی ماشوم؟
10: ډاکټر صاحب اوس خو ډېر بد نه دی، تاسې وګورئ چې ته به بیوشي له څه وجې ده.
11: سمه ده، همدا اوس یې ګورم.
9: ډاکټر صاحب داسې ښه یې وګوره، زه خو ډېره ورته ځورېږم.
11: ګوره خورې، چې ماشومان کله ناروغان شي هغه وخت ورته خفه شي، مخکې تر ناروغۍ پام ورته نه کوئ.
9: څه وایم ډاکټر صاحب، ما خو ګل غوندې ساته، خو یو په یو مریض شو.
11: په خپل سر خو به مو کومه دوا نه وي ورکړې؟
10: په خپل سر خو یې دوا ورکړې ده.
11: دا څه وایې، کومه دوا؟
9: دغه شربت مې ورکړ ډاکټر صاحب، یو دم بې وښه شو.
11: تیراکه؟ خو ماشوم مو په خپل لاس له بدو بتر کړی دی، دا خو تر وخت تیر شربت دی. وخت تیره او یا په خپل سر دوا تر زهرو کمه نه وي.
9: ډاکټر صاحب په کور کې مو هیڅوک په خط نه پوهیږي، دا ساوه رانه شوې ده.
11: انجینیر صاحب به مو در غوښتی و، له ده سره به مو مشوره کړې وه.
9: کمال ورور مې چې تر څو راته شربت مو ورکړی و، ماشوم بې وښه پروت و.
11: که خدای دې باقي خیر کړي، زه دوا درته لیکم. خو ګوره
3: قضایی به پکی نراوالی او پر پل وقت به دوا ورکوی
9: خده دکتر سی هر چی تا با پام کوا
3: انجینیر سی
10: دکتر سی چه دوی؟
3: دا دوا بورتا وقت وقت به وقت به تمور باندی پام که چه دوا منظم پیو خورل شی
12: نظر محمد خان رومیانو سودا خو په خیر وشو خدای دې تا ته په پیسو او ما ته په رومیانو کې برکت واچوي
13: او سلطانه ته مې لږ سر په خلاص کړه چې دا سودا څنګه وشوه
12: تیز لا ته وسوسې ما اچوه کشمیر یې هم معلوم شو چې څو منه دي بیا مو هم خبرې وکړې هر څه خلاص شول
13: یاره زه څه ووایم چې ته وایې هر څه خلاص شوه بیا به نو صحیح
12: ته بې غمه اوسه دا د ځینې کلی سند هم درکړه
13: خا سمه ده
12: ولکانو ټول رومیان کراچی ته ورپورته کوي تاسو رومیان یوسه زه نظر محمد ته سند لیکم
13: سلطانه ته سند لیکه زه مې زوی ته ته ورغه کوم چې دلته راشي
12: بیخي صحیح ده
13: اسده واسده
14: ها سوای پلار
13: شاباس بچیا یو ځل دلته راشه
14: ها دا دادې درغلم
12: نظر محمد خان دادې سند نیولی که ته یې ولولا چې ستا په زړه ده که نه زه نغدې چغدې پیسې درکړم
13: سلطانه زه په تور ټیکې هم نه پوهېږم صبر دادې اسد راغی چې دی هم پرې پوهېږي او که نه اسده زویه ته خو دا سند وګوره یو ځل
14: دیا خو ستا نوم غن ښکاري سل
12: دا بل زما نوم دی سلطان
13: ته صبر معلم صاحب جمال بازار ته راغلی زه هغه ته یو زنګ ووه دا خو زنګ ورځي خو ورته کوي یې نه
12: دومره ځان د اندېښنو ګوډۍ مه جوړوه هر څه مې سم لیکلي دلته یوه ګوته ولګوه چې زه به راګوزرې نوټونه درکړم
13: ښه سمه ده ګوته خو به ولګوه
12: ته صبر چې زه د ګوتې رنګ راواخلم دلته په دې رنګ ګوته شنه که دغسې اوس یې دلته ولګوه
13: ښه سمه ده.

0: ډرامه مو واوریده او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیدي. که غواړئ زموږ د او نورې خبرونه بیا واورئ نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې مدلی او اوریدلی سي. زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بیلابیلې خبرونه واورئ. او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ نو د درمان د واتساپ پر دغې شمېرې رالیږلی سئ: 0 0 4 6 6 6. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 0 4 6 6 6. او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه، وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي، کولی سي چې د افغانستان آواز 4 0 0 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي. د افغانستان آواز 4 0 0 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړوند ادارو سره شریکوي. خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سي سره تړاو نه لري. تر بیا مو لوی لامل.
1: خبرهای نیمه روز از رادیوی بی بی سی هر روز ساعت 1:02 بعد از ظهر با وقت کابل. آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی امواج اف ام، موج کوتاه و متوسط می توانید بشنوید. خبرهای نیمه روز را از کانال تلویزیونی بی بی سی نیوز افغانستان هم می توانید دریابید.

0: خیلی زود چنین ابزارهایی در اختیار همه قرار میگیره، یعنی ممکنه به دست گروه‌های هکری، دولت‌های متخاصم یا بازیگرای غیر دولتی بیفته. اون موقع دیگه هدف فقط بانک‌ها نخواهد بود. شبکه برق، سیستم‌های مخابراتی، زیرساخت‌های حمل و نقل، مراکز داده، صنایع حساس و حتی دستگاه‌هایی که هر روز از اونا استفاده می‌کنیم هم می‌تونن در معرض خطر قرار بگیرن. شاید هم به همین دلیله که بعضی از مقامات اقتصادی جهان میگن تنگه هرمز رو می‌شناسیم و می‌دونیم که بستنش چه خطراتی داره. اما درباره خطرات میتوس هیچی نمی‌دونیم.
1: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په ژبه
2: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی. د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري.
1: د پاکستان لمړی وزیر وایي ایران او امریکا سولې تړون ته خورا نږدې شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم دا مني.
3: دا هوکړه په لومړي قدم کې په ډیجیټلی بڼه لاسلیک کیږي، یعنی لیري موږ اوس تر بل هر وخت د هوکړې لاسلیک کولو ته نږدې سوي یو.
1: د افغانستان لویدیځ هرات کې در تاوتریخوالي وروسته دغه ښار حال درکو چې بی بی سی ورغلی.
4: ترنګلتیا نه ښکاري، خلک په ښار کې عادي ژوند لري. تیرو درې څلورو ورځو کې د میرمنو بهر ته او ښار ته تګ راتګ هغه څه ډیر نه دی.
1: او د پښتو مشهور سندرغاړي شکیلا ناز ناروغه ده، حال یې درکو.
5: بیا کډه باري
6: د ملا دوک درې کړې ماتې او ملا اډوکي کوک شو وسره.
1: د بی بی سی د دویمې سترګې خبرونه ته خره اغلاس چې اوسې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک او سټلایټ او یوټیوب کتلې هم شي. زه سپین تړایم. افغانستان او لسیمې ریپورټونه مرکې لرو. پیل نړیوالې موضوع کوو. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف وایي ایران او امریکا د سولې هوکړې ته خورا نږدې شوي او ښایي په راروانو څلیرویشت ساعتونو کې یو تړون وشي. تر دې وړاندې د امریکا او ایران لوړ پوړو چارواکو هم په نږدې راتلونکي کې د سولې د تړون خبره کړې وه، خو د امریکا پوځ وایي چې د هرمز تنګي کې څو ایرانۍ بې پیلوټه الوتکې ویشتلې چې د دوی په وینا سوداګریزې کشتۍ یې په نښه کړې وې. تهران ویلی دا تړون به تر وروستي کې د وروسته لری لاسلیک شي. په عین حال کې اسرائیل د لبنان په سویلی برخه کې د شلو ښارونو او کلیو خلکو ته امر کړی چې له کورونو ووزي او ویلی دي چې دوی به هغه څه په نښه کې چې د حزب الله موقعیتونه یې بللي دي. پامو کوي د سید ولی ناصر رپورټ ته.
7: ممکنه در عرض چند روز آینده اتفاق بیفته.
8: د ایران د بهرنی و چارو وزیر عباس عراقچی له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل موږ د بل هر وخت پرتله ډیر تفاهم ته نږدې شوی یو. دا خای پراتلونکو دوه ورځو کې وشي یا هم خای پراتلونکو څو ورځو کې وشي، هغه یو ځل بیا د خپل هیواد لرسنۍ وغوښتل چې له داسې اټکلونو ډډه وکړي چې کولای شي فضا ګډه وډه کړي او دا فرصت زیانمن کړي.
7: این امضا در مرحله اول به صورت حالا معروف این روزا میگن دیجیتالی انجام میشه از راه دور.
3: دا هوکړه په لومړي قدم کې په ډیجیټلی بڼه لاسلیک کیږي، یعنی لليري ټولې خواوې به لاسلیک کړي او بیا به اعلان سي. هم هغه چې ما په خپل ټویټ کې هم ویلي موږ اوس تر بل هر وخت د هوکړې لاسلیک کولو ته نږدې سوي یو. امکان لري چې په څو راتلونکو ورځو کې لاسلیک کړو. په همدې خاطر مې له رسنیو غوښتنه کړې چې له داسو اټکلونو ډډه وکړي چې فضا ګډوډولای سي.
8: کاغلی راغچی زیاته کړه که څه هم د حجم لمخې د یادښت دوه یا یوانی ما پاڼه ده، خو دوه میاشتې کېږي چې خبرې پرې شوي او هرې جملې او بند ته یې بیا بیا کتنه شوې ده. عباس راغچی د ایران دولتي تلویزیون ته وویل په دې تړون کې د ایران د بندیزونو لرې کول هم شامل دي، خو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو خبرې به وروسته پیل شي. امریکایي چارواکو د تړون ځینې جزئیات تایید کړي او ویلي دي چې د ایران لپاره اقتصادي ګټې به د تهران لخوا د خپلو مکلفیتونو پوره کولو پورې اړه ولري. عباس عراقچی د ایران دولتي تلویزیون ته وویل راپورونه په وخت سره د ملي امنیت عالي شورا او امنیتي ادارو ته سپارل شوي او پوځي ځواکونو هم د هرمز تنګي او د جګړې پای ته رسېدو په ګډون مهم مسایل

0: لري دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل د دغه کار پایله د ایران د خلکو په ګټه ده او دغه بریالیتوبونه په کورنیو او نړیوالو ډګرونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت شتون او اقتدار پیاوړی کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د هرمز تنګی د ایران او عمان تر واکمنۍ لاندې دی چې تر اوسه یې خدمت وړیا و، خو د ایران اسلامي جمهوریت پریکړه کړې چې د هرمز تنګی د ادارې راتلونکی به له تیر سره توپیر ولري. په همدې حال کې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف چې هیواد یې په مذاکراتو کې مرسته کړې وویل د سختو ډیپلوماټیکو هڅو پایله کې د امریکا او ایران ترمنځ د سولې د موافقې پر وروستي متن موافقه شوې او اوس یې د پلي کولو پر راتلونکو پړاوونو کار کېږي. د یادونې ده چې له ایران سره د امریکا او اسرائیلو جګړه د روان 2024 کال د فبروري په 28 نیټه پر ایران له بریدونو سره پیل شو چې په غبرګون کې ایران پر اسرائیلو او په خلیج کې د امریکا پر متحده هیوادونو بریدونه وکړل او د هرمز تنګی یې وتاړه. سره له دې چې په اپریل کې د اوربان موافقه وشوه، امریکا او ایران په وقفهیي ډول یو پر بل بریدونه وکړل چې په روانه اونۍ کې د بریدونو دوه پړاوونه هم پکې شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ وویل چې د پر ایران نور پلان شوي بریدونه لغوه کړي دي، ځکه چې په خبره یې مرکچیانو یو مهم جوړ جاړی کړی، یو داسې هوکړه چې احتمال لري په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د جمعې په ورځ ایرانی رسنیو د ادعا شوې 14 مادیزې هوکړې ځینې جزئیات خپاره کړل چې ولسمشر ټرمپ وویل له هغو شرایطو سره هیڅ تړاو نه لري چې موافقه پرې شوې.
1: د سید ولی ناصر رپورت ماوریده. د سپوږمکۍ انځورونه ښیي چې د جګړې له پایله راهیسې د امریکا او اسرائیلو په بریدونو کې د ایران له 500 ډېرې پوځي اډې زیانمنې شوې دي. دغه انځورونه چې د بی بی سي د حقیقت موندنې یا ویریفای څانګې لخوا څېړل شوي ښیي چې له 1200 په ډېرو ځایونو کې ځغاستلي کې او الوتکې هم په نښه شوي دي. هغه موضوع چې د کارپوهانو په وینا له امریکا سره یې مرسته وکړه چې د ایران د هوایی حریم بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي. په موخه د بی بی سي د ویریفای څانګې د خبریالانو پول براون، مریلی توماس، امت مورفي دغه تحلیلي رپورټ ته چې پښتو شوی باندې اسمت بهیر وړاندې کوي.
2: امریکایي چارواکي وایي د فبروري پر 28 د نشتې له پیل راهیسې دی په ټول ایران کې له 10,000 ډیر هدفونه په نشه کړي دي. که څه هم د شکیلو خواوو ترمنځ له لنډمهال اوربند یوه میاشت تیریږي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادعا کوي چې ایران یې په پوځي ډګر کې مات کړي دي. بی بی سی د پلن شرکت د پخوانیو انځورونو او همدارنګ د نورو نړیوالو ادارو د انځورونو په کارولو سره په ټول ایران کې یو 50 پوځي مرکزونو ته اوښتي زیان ثبت کړي چې هوایی اډې، سمندري تاسیسات او د سپای پاسداران اړوند بنسټونه پکې شامل دي. د بلګې په توګه د مارچ د 8 په بریدونو کې د مهرآباد نړیوال هوایی اډې په پوځي برخه کې لږ تر لږه 12 الوتکې ویجاړې سیوي او په اپریل میاشت کې د شیراز په هوایی اډه کې 14 الوتکې په نښه سیوي دي. دا انځورونه همداراز د سپای پاسدارانو، د سمندري ځواکونو د کومندانۍ مرکز او همدارنګ د تهران په ختیځ څنډه کې د دې ځواکونو عمومي کومندانۍ ته د اوښتي زیان ښکارندوی کوي. دا تحلیل احتمالا یوازې د زیانونو د یوې برخې ارزونه ده، ځکه چې د ایران ډېر تاسیسات محرمانه دي. د جینز خصوصي استخباراتي شرکت د اټکل لمخې په ایران کې په ټولیز توګه د پوځي او پاسدارانو ځواکونو اړوند 129 اډېسته. کارپوهانو د بی بی سی د حقیقت موندنې څانګې ته ویلي د ایران پر سمندري او هوایي ځواکونو د دغو خورا درنو او پرله پسې ګزارونو سربیره تهران لا هم په سیمه کې امریکا او د هغه متحدینو ته د زیان اړولو وړتیا لري. د بی بی سی د حقیقت موندنې څانګې لخوا له څېړل سو انځورونو یې ځینې ښیي چې تهران له دغه نازک اوربند څخه په ځینو مهمو توغندیزو اډو کې د تونل د ورننوتونکو لارو د بیا ترمیم لپاره ګټه اخیستې ده. د دغو انځورونو پر بنسټ د تبریز د توغندیزې اډې سړکونه له کندو کپر پاکړل سیوي او هغه تونلونه چې د امریکا او اسرائیلو په بریدونو کې زیانمن سوي و ظاهران بیا کیندل سوي دي. پر پوځي اډو سربیره په ایران کې ډیری ملکی ودانۍ هم په نښه سوي چې په امریکا کې د میشتو بشري حقوقو د فعالانو د خبري اژانس د راپور لمخې لږ تر لږه له 1,200 څخه ډیر کسان پکې وجل سی وی دی. د بی بی سی د حقیقت موندنی څنګه دا هم موندلی چې تهران د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه د امریکا لږ تر لږه شل پوځي اډو ته زیان اړولی چې په هتو هیوادونو کې له کوربه هیوادونو سره د ګډو تاسیساتو په نښه کول هم پکې شامل دي.
1: د بی بی سی د حقیقت موندنې د څنګ دغه تحلیلي رپورټ عصمت بهیر وړاندې کړ. ایران وایي چې د خپل مرحوم ستر مشر آیت الله علی خامنئی د جنازې مراسم به راتلونکې میاشت په شمال ختیځ ښار مشهد کې ترسره شي. مخکې له دې چې آیت الله او د هغه د کورنۍ غړي د جولای په نهمه نیټه په خپل پلرني ټاټوبه کې خاورو ته وسپارل شي، په تهران او قم کې به هم مراسم ترسره کیږي. علی خامنئی د فبروری په میاشت کې د جګړې په لومړۍ ورځ د اسرائیلو په برید کې ووژل شو. ښاغلی خامنئی نږدې 30 کاله د ایران واکمنی وکړه. د هغه جنازه د جګړې له امله ځنډول شوې وه. زمونږ غږ له لندن نوري. په هرات ولایت کې د امر بالمعروف ادارې لخوا د دوی په وینا د ناسم حجاب اغوستو په تور د ښځو په نیول کېدو او د مظاهره چیانو په ضد تر زور کارونې وروسته لسګونو افغانانو په جرمني، کاناډا او تهران کې د افغان ښځو او د دوی د حقونو په ملاتړ لاریونونه کړي. جرمني کې لاریونیانو د افغان ښځو لپاره د عدالت غوښتنه کوله او د زده کړو، کار او آزادۍ شعارونه یې ورکول. په جرمنی کې د غلاریون ایوه ګډونواله آمنه کریمیان بی بی سی ته ویل چې دوی د افغان ښځو په ملاتړ پورته شوې دي.
3: طالب در 4 سال حکومت خود نشان داد که نمیتوانه حکومت کنه جز سرکوب زنان.
1: دوای طالبانو په څلورو کلونو کې او خودله چې حکومت نشي کوله. موږ د طالبانو له لوري د خزو له ځپلو پرته نور څه نه دی لیدلی. اوس د خلکو غوسه پاریدلې چې خزه هم د ژوند کولو، کار او زده کړو حق لري. د کاناډا په تورنټو ښار کې هم لسګونو افغانانو د افغان ښځو په ملاتړ او د طالبانو لخوا په هرات کې د لاریون کوونکو د ځپنې په اعتراض لاریون وکړ او افغان ښځو ته د کار او زده کړو حق ورکولو غوښتنه کوله. په جرمني کې د دې لاریون یوې ګډونواله آمنه کریمیان او بخی د کاناډا د لاریون د لاریونوالو غږ ما اورید. ریپورټونه وایي چې په گاونډي ایران کې هم څو افغانان په تهران کې د طالبانو حکومت د سفارت او قونسلګری مخې ته په اعتراضي ډول راټول شوي وو. ریپورټونه وایي چې د ایران د امنیتي کسانو لخوا دغه اعتراضي ټولیدنه پای ته ورسیده. ایران کې د بهرنیانو د چارو ادارې خبرداري ورکړي چې له اجازه پرته د بهرنیو اتباعو هر ډول ټولیدنه او لاریون ناقانونه دي او قانوني چلند به ورسره کیږي. په عین حال کې په هرات کې د طالبانو د حکومت والی نور احمد اسلم جار ویلي چې خځې له برکې او چادر نماز سره چې ماسک یې اغوستې وي کولای شي بازارونو ته ووزي او هیڅوک ورته خنډ نه جوړوي. زموږ غږ له لندن اوري. موږ چې لکه چې مخکې مو واوریدل په هرات کې د لاریونیانو تر تاوتریخوال له وروسته اوس هلته حالت آرام بریخي او زموږ همکار عبدالله سید عبدالله نظامی هلته ورغلی دی او له هغه مې شیبه مخکې وپوښتل چې په هرات کې په حالت راته وغږیږي.
4: دا مهال چې له تاسو سره خبرې کوم د ښار په یو واټ کې ولاړ یم. دلته هغه چې د جمعې په ورځ په ریپورټونو کې ویل شوی و ډیره ترنګلتیا نه ترسترګو کیږي او نه هم د طالبانو د حکومت اضافي ځواکونه لیدل کیږي. امنیتي څوکۍ او د پلاتونو هغه دایمي کمربندونه شته خو ډیر هغه چې تیر ورځ په ریپورټونو کې ویل شوی و ترنګلتیا نه ښکاري. خلک په ښار کې عادي ژوند لري او څه چې د پام وړ ګرځېدلې دي او په تیرو څو ورځو کې د حجاب اړوند بحثونه او پیښې شوې وي له هغه درکه راپاتې یو اغیز په دې ښار لیدل کیږي او دا چې خلک ډیر په ډاډه زړه خبرې نه در سره کوي. د میرمنو په تړاو راته وویل شو دلته له هټیوالو سره چې ما خبرې کړې او ګوري د نورو عادي ورځو په پرتله په دې تیرو درې څلور ورځو کې د میرمنو بهر تا او خار ته تګ را تګ هغه سړي نه دی کسا مېرمنې لیدل کیږي په حجاب کې په عربي حجاب کې په چادرۍ کې په دودیز هراتی چادر نماز کې لیدل کیږي زینوی ماسک چولې وی زینوی مخ هم نه دی پوښلې خو دغه سي چې په تیرو څو ورځو کې له هرات ریپورت شوی وو هغه سي ډیره ترنګلتیا نه تر سترګو کیږي
1: د ازادۍ جبهې ادعا کړي چې په هرات کې د امر بالمعروف دفتر ته نږدې د دغه ادارې په کارکونکو برید کړي او مرګ ژوبلې ور اړولې ده ستاسو معلومات څه دي داسې د برید کوم آثار مو ولیدل او چارواکو خبرګون ورته څه ده
4: د طالبانو حکومت له امنیتی چارواکو سره چې د خبر پټړاو ما کو خبرې سهار خړې وي هغه دغه ادارې د ولا ویلې چې داسې کوم څه نه دي شوی نن لم اسکین ورسته چې زه د کار په ختیځه څنډه کې د خواجه عبد الله انصاری زیارت ته چیرمه له دغه سیمو مګلیتنه کړي د امر بالمعروف د ریاست اړوند شاوخه د بریټ کوم داسې نخي نخ کاری خو بي بي سي د دې په خله نشي کولای چې ګواکې بریټ شي به وي او یا د بریټ نه وشوي خو داسې د کوم بریټ داسې څنګه نه خاني نخ کاری دلی
1: دا بی بی سی خبریال سید عبد الله نظامی او چې د افغانستان له هرات را سره غږیده په افغانستان کې د طالبانو حکومت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوونه کې د پاکستان له زندانونو 213 په افغان کډوال آزاد شوی او خپل هیواد ستانه کړی شوی د وزارت ویلي دی چې د کسان د ثبت او لمنۍ مرستو تر لاسه کولو وروسته خپل اصلي مینو ته لیکدول شوی دی بی بی سی ته معلومه شوه د هغه دیارلس کلن ماشوم چې د 2018 کال د جنوري په میاشت کې د ایران او ترکیه په پوله د سخت یخنۍ له امله ټپي شوی او لارویانو ژغورلې وو دواړه پخې پرې شوې دي عاصم چې د ننګرهار اوسیدونکو د ادعا کوي چې د ترکیه سرحدي ځواکونو ترې بوټان او تودې جامې اخیستې وي او بیا یې له ګڼو نورو کسانو سره په یوه واورینه او سړه شپه کې بیرته د ایران په لور شړلی وو عاصم وایي په ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې دي او هر څه یې زغملی دي خو اوس یې چې دواړه پخې پرې شوې دي د همغه پخواني وخت ارمان کوي بی بی سی په دې اړه د ترکیه له چارواکو سره هم د خبرو هڅه کړې خو تر اوسه پورې د هغوی خبرګون نه دی ورته رسیدلی دی د عاصم کیسه د ده له خپلې خولې اورو
5: په اوس راغلم په خیمې چې ولیدې غوسې موږ چې دی اول نیمروز ته لاړو نیمروز نه چې دی بیا همداسې یو خواته ایران ته لو هلته چې دی د ایران پولیسو ونیو هلته چې دی بیا د هغوی د شپې بېرته خوشي کړو همداسې تهران ته بېرته لاړو تهران نه ماکو ته لاړلو ماکونه چې دی بیا مرز ته لاړلو مرز نه م چې ګیم واله دی هغه چې دی ترکانو ونیولو والم راکو هر څه یې راکو بوټانو دا شینه ټولو باسلو هغوی چې را خوشي کړو د 15 نه پارې خوشي کوو همداسې په هره لاره مونږ چې خوشي کړو هلته چې دی خو بار رالی باد شو واوره شوه ده بس مونږ دا نوره لاره نه ښکارېده زم جی ریو اندازه لارم ولتا کی ناستم
6: خوره پریده گم دینه چه زجواندیم سیده دی دشتو که دی خیال ده چه زجواندیم مطبع جواندیم انشالله و باسم دیده خواه چارکم توی خاطر ما و کرته بیوز در واقع استه سیده
5: اگه خوانه چی ده نور کسان دو کسان راغلو اگه چی ده زدی کم خوابگاته بولم خوابگانه چی ده هم دست دوش پی اگه سر هم خوابگانه چی ده مرکوتا بودلم ماکونه چې دی تهران ته بوتلم تهران نه چې دی افغانستان سفارت ته وسپارم بس نور افغانستان ته راوړو د کابل شپخانی ته ورکو الدم چې دی و میشته دا وی وکه اډو کې تو شو نه چې دی ونه کړ هم د چې دی بس نور په خې غوسه کې زه ډیر په خپه شوم ډیر نه وډړو او دا تیر وخت چې دی ډیر خپه شوم او اوس وخت دی هغه وخت خو دا وخت ډیر ډیر بهتر شو ما خالص مې درې کسان یې دی پښتنه مې کوي او چا چې نورې وادي کړې هغه چې دی اوس پښتنه نه کوي مونږ چې دی تندم تیرا کړې وا جړام تیرا کړې وا وږي پاتې شو خپلې پخیم خېوي خارج هم څه کړې
1: د دیارلس کلن عاصم دردناک نقل مو اوریده زمونږ غږ له لندن اورېده د بی بی سی رادیو ده. د سعودي عربستان په مدینه منوره کې لرغونپوهانو او څېړونکو داسې ډبرلیکونه او انځورونه موندلي چې د اسلام د پیغمبر او د دویم خلیفه حضرت عمر بن خطاب نمونه پکې لیدل کیږي. د دغو لرغونو آثارو موندنه د اسلامي تاریخ او لرغونپوهنې له پلوه مهمه بلل کیږي، ځکه دغه ډول نقشونه د اسلام د لومړیو پیړیو له تاریخي شواهدو ګڼل کیږي. د سعودي د میراثونو ساتنې ادارې ویلي چې د دغه سروې په ترڅ کې 1414 لرغوني آثار ثبت شوي چې پکې اسلامي نقشونه، سمودي لیکنې، ډبرین انځورونه او نور تاریخي ځایونه شامل دي. پاموکې د هدایت الله حمیم رپورټ ده.
7: د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه نمونه په سعودي عربستان کې پر ډبرو نقشوي موندل شوی چې د اسلامي پیر لمړی وختونو ته ورګرځي. لدې موندنې ورسته په ټولنیزو رسنیو کې پراخ بحثونه پیل شوي. دا نقشونه یوازنی لرغونی موندنه نه ده چې د سعودي عربستان د میراث ادارې اعلان کړی ده، بلکې نور ګڼ مهم آثار هم موندل شوی دي. د مدینه منوره د مهد ولسوالۍ د لرغونپوهنې سروې د اسلامي دورې ګڼ تاریخی موندنې را برسره کړې دي. د میراث ادارې اعلان کړی چې د لرغونپوهنې سروې دویم پړاو یې بشپړ کړی او په ترڅ کې 192 لرغونی ځایونه ثبت او 1400 ډیر آثار یې مستند کړي چې ډیری د اسلام پر لومړنیو پیړیو پورې تړاو لري.
8: د عمر بن الخطاب رضی الله عنه د نوم په نقش سربېره د عربي شعرونو بیتونه هم په ډبرو موندل شوی چې د پیړیو په اوږدو کې د وخت لاغیزو خوندې پاتې شوې دي.
7: د سروې او پلټنو چارې د اسورقیه، الموهیه او حاده په څیر سیمو کې ترسره شوې چې د سیمې تاریخي او تمدني میراث را ژوندی او مستند شي. د مهد ولسوالۍ په سیمه کې ټول ټال 1400 او یا لرغوني آثار ثبت شوي دي چې پکې 416 اسلامي نقشونه، 1295 ډبرین انځورونه او 14 تمدي لیکنې شامل دي چې وروسته یې د اسلام له دورې وړاندې زمانه پورې اړه لري. کارپوهان وایي د لومړۍ هجري پیړۍ اسلامي نقشونه ځانګړی اهمیت لري.
8: همدارنګه دغه نقشونه د هغو تاریخي شخصیتونو نومونه په دقیقه توګه ثبتوي چې په دغو سیمو کې اوسېدلي یا یې پر لارو تیر شوي دي.
1: دا رپورت هدایت الله حمیم وړاندې کړ. د فرانسې محکمې شپږو ګرجستانیانو ته تر 2 کلونو پورې د بند سزا اورولې چې له کتابتونونو یې د میلیونونو ډالرو په ارزښت نادر روسي کلاسیک آثار غلا کول. پلټون کې په دې باور دي چې دوی د روسیې سره تړلې د جرمی شبکې برخه وه. دوی وایي چې غله کتابتونونو ته ورتلل چې ارزښتناک آثار وګوري، عکسونه یې واخلي، اندازه یې کړي او وروسته به بیرته راستنېدل چې د دقیق جعلکارۍ سره یې ځای په ځای کړي. د فرانسې په څیر غلاوې په جرمني، سویس، لیتوانیا او چک جمهوریت کې هم شوي دي.
9: دهقان له بزګرانو اورو
10: څاڅکي وب کول کنه د زراعت لپاره د بوټو د لپاره ډیر ښه سیستم دی، ځکه د اوبو ضایعات به خې کمیږي.
9: کارپوهان غږو
11: ما سپارښتنه ده چې بزګران د دایو د زده کړې او د تلپاتوالي یو نوې فرصت دی وګڼي.
9: د کرنیزو محصولاتو له نرخونو مخبرو
12: نن په بازار کې یو من سره مڼا
9: د دهقان خبرونه هر یک شنبه د ماخستان له 9 تر 9:30 بجو او پر دوشنبه تکراریږي.
1: د بی بی سی د نړیوالو چارو مشر خبريال لیز دوست د خپل لومړی کتاب د کابل غوره هوټل د خبرې دوله عمل د لیکوالۍ د معتبر جایزې ګټون کې اعلان شو. اغلی لیز دوست د پنځشنبه په ورځ په لندن کې په یو لړ مراسمو کې د 2018 کال د خزو د غیر داستانی آثارو جایزه ترلاسه کړه. د هغې کتاب د اوسنی افغانستان د عوامو د تاریخ یاد بلل شوی. د افغانستان څنګه لپاره د بی بی سی مشر شعیب شریفی چې د دغه کتاب په لیکلو کې لاغلی دوست سره مرسته کړې د منځپانګې په اړه وایي.
13: د فاینست هوټل ان کابل یا په کابل کې تر ټولو غوره هوټل په کتاب کې لیز دوست په یوه ډیره نادره بڼه د افغانستان د 13 کلونو پیښې او مهمې کیسې سره راټول کړي دي او لیکلي دي. دا شاید لومړی ځل وي چې د کابل انټرکانتینټال هوټل په اړه داسې کمسارې 200 کتاب لیکل کیږي. لیز دوست هڅه یې کړی چې د افغانستان د 13 کلونو تاریخ، یعنی د روسانو له راتګ نه بیا داخلی جګړې په کابل کې داخلي جګړه او ورپسې د طالبانو ظهور او همداسې د طالبانو لمړی حکومت بیا په افغانستان کې د امریکایانو شل کلن حضور او ورپسې د طالبانو دویم حکومت دا پیښې د دغه هوټل دننه د ځینو کارکوونکو او ځینو خلکو له خاطرو او لمړی لاس تجربو نه لیکلي دي. په دغه کتاب کې چې ځینې ورته د افغانستان د خلکو د استقامت او قوت تاریخ هم ویلي دي، اصلي کرکټر یا په اصطلاح د داستان د کیسه قهرمان چې ده همدغه په باغ بالا تپه باندې ولاړه کانتیننتال هوټل ده چې د افغانستان خلکو په څیر په تیرو شاوخوا 500 کلونو کې ډیر لوړې او ژورې لیدلې دي. آن څو ځله زخمي شوي هم دي خو لا هم ولاړه ده، میلمانه لري او لا هم د افغانستان ښه او بد حالات په زړه کې ساتي او راتلونکي نسلونو ته به وړاندې کړي.
1: د بی بی سی افغان څنګه مشر شعیب شریفی و چې د بی بی سی د مشر خبريال لیز دوست د کتاب په اړه غږیده چې د کابل غوره هوټل په نامه همدا اوس له چاپه راوتلی دی. د پښتو مشهور سندرغاړي او هنرمند شکیلا ناز له 1980 کلونو راهیسې پښتو سندرې وای او په غزل ویلو کې هم ځانګړی نوم لري. د پښتو سندرو دغه مشهور هنرمند اوس د ناروغۍ په بستر پرته ده. د هغې د هنري ژوند او اوسني حالت په اړه نبی جان ورکزی له پېښوره دا رپورټ راستولی دی چې د هغې په یوې مشهورې سندرې پیلېږي.

0: تا پختو موسیقی ستوری در اندوری پر بستر شکل ناست چی پا پختونخوا کی دیر کسان دا غگ او دا هنر مینوال دی دی روستیو کی دا روختیایی ستونزو سرا مختا او اوس هم تر درملنی لاندی دا د شکیل ناز د ژوند ملګری فاروق فراق وای د نوموړی پر ناروغتیا نه یوازې کورنۍ بلکې د هنر مینوالي هم خپه دي. هغه وای چې شکیل ناز نږدې 50 کاله خپل ژوند د پښتو موسیقۍ او هنر خدمت ته وقف کړی. هغه زیاتوي خو له بده مرغه د ناروغۍ پیل راسي تر اوسه کوم حکومتي چارواکي د دې پوښتنې او ملاتړ لپاره ورسره اړیکه نه ده نیول.
1: شکیل ناز داسې یو لیجند فنکار ده چې دیته نه یوازې د پاکستان حکومت بلکې د افغانستان حکومت هم ډېرې لوړې صدارتي جایزې ورکړي او هغه اوس د پښتو سندرغاړي په توګه نه د پښتو هنر یا کلتور د یو استازې په توګه په نړۍ کې پیژندل کیږي. خو بیا د بیمارۍ په دوران کې کله هم یو حکومتي استازې، وزیر، مشیر، ډایرکټر یا د یو محکمې مشر د هغې پوښتنه قدرې نه ده کړې.
0: شکیل ناز مالج ډاکټر عبدالعزیز وای نوموړی څه موده وړاندې د ملا د سخت درد له شکایت سره روغتون ته ورغله. د ډاکټر په وینا د شکیل ناز جراحي په بریالیتوب سره ترسره شوی او اوسې روغتیایي حالات د پخوا پرتله ښه دی.
2: د ملا دوک درې کړې ماتې او ملا د اډوکي کوک شو وسره او هغه ډېر لوی آپریشن مونږه سټارټ کړو بغیر څه کمپلیکیشن. آپریشن خپل سر ته ورسېد.
0: شکیل ناز د پښتو موسیقۍ هغه ځلانده نوم دی چې غږی لا هم د زرګونو مینوالو په زړونو کې ژوندی دی او مینوالې د زر روغتیا هیله لري.